Muzikinėme interpe jūs klausėtės instrumentinio kūrinio Kursų teka Saulės, iš Sauliaus Petreikio tikai išleisto naujo albumo Ritualai. Laidą tęsiame švietimo ir kultūros naujienomis. Lietuvos 15-mečių žinios aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos EBPO tyrime dalyvavusių šalių bendraamžių. Kaip rodo naujausias EBPO tarptautinės moksleivių vertinimo programos, angliškai Program for International Student Assessment, tyrimas, Lietuva pagal matematinės žinias aplenkė 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus 63, pagal gamtamokslinės 62, o pagal informacinį problemų sprendimą 63 šalis iš 91 dalyvavusios. Visi šalies vidutiniai rezultatai yra aukštesni už EBPO vidurkį. EBPO tarptautinės moksleivių vertinimo programos valdybos narės Ritos Dukynaitės teigimu, Lietuvos rezultatai išlieka stabilus, o jei kritimas ir fiksuojamas, jis mažesnis nei EBPO šalių vidurkis. Tačiau reikia pasakyti, kad daugumos šalių moksleivių vertinimas prastėja. Per 10 metų pasiekimai matematikos srityje sumažėjo 22 balais, o skaitimo net 28 balais. Skaityti šiuo atveju reiškia suprasti tekstą ir jį kritiškai įvertinti. Taigi absoliučiais skaičiais Lietuvos moksleivių vertinimas nepagerėjo. Geriausius rezultatus pademonstravo 4 Kinijos regionų mokiniai, prasčiausius – Ruandos ir Kenijos. Žinių agentūra Baltic News Service praneša, kad švietimo ir mokslo ir sporto ministerija pristatė naują lituanistikos ir baltistikos centrų užsienyje finansavimo modelį, pagal kurį šiai sričiai kasmet numatoma skirti apie 1,3 milijono eurų, 53% daugiau nei iki šiol. Kaip trečiadienį pranešė ministerija, finansavimas pirmą kartą bus planuojamas 3 metų laikotarpiui, taip siekiant užtikrinti centrų veiklos tęstinumą, stiprinti jų ryšius su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis bei tarptautinės akademinės partnerystės. Lituanistikos ir baltistikos centrai šiandien atlieka platesnį vaidmenį nei vien studijų ar mokslinių tyrimų organizavimas. Jie telkia tarptautinės akademinės bendruomenės, stiprina kultūrinius ryšius su Lietuva ir prisideda prie lietuviškos bei baltiškos tapatybės puoselėjimo, teigė ministrė Raminta Popovienė. Tikimės, kad naujasis finansavimo modelis padės užtikrinti lituanistikos ir baltistikos centrų veiklos tvarumą, stiprins ryšius su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, skatins bendradarbiavimą su lietuvių diaspora ir sudarys sąlygas ilgalaikiams iniciatyvoms, kurios didina Lietuvos matomumą pasaulyje, pridūrė ji. Pasaulio universitetuose ir mokslo institutuose veikia daugiau kaip 30 lituanistikos ir baltistikos centrų, kuriuose mokoma lietuvių kalbos, lietuvių istorijos, kultūros, supažindinama su šalies politika ir ekonomika. Ministerijos teigimu pagal naują modelį bus finansuojami ne tik ilgalaikiai dėstytojų darbai užsienio centruose, bet ir jų vizitai, stažuotės Lietuvoje, studentų praktikos bei dalinės studijos, mokymo priemonių įsigijimas ir lituanistinės veiklos sklaida. Taip pat numatoma steigti Kazimiero Būgos vardo profesūrą. Jei būtų skiriamas finansavimas užsienio universitete dirbančiam mokslininkui, kuris dėstytų, vykdytų lituanistikos ir baltistikos tyrimus bei bendradarbiautų su Lietuvos mokslininkais. Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos bus suteikta galimybė patiems užsienio lituanistikos ir baltistikos centrams inicijuoti finansuojamus projektus kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis.
Vienam tokiam projektui 3 metams galėtų būti skiriama iki 360 tūkstančių eurų. Ministerija taip pat numato sudaryti sąlygas steigti naujus lituanistikos ir baltistikos centrus užsienyje, o jų studentams ir užsienio lietuviams išliks galimybė vasarą atvykti į Lietuvą mokytis lietuvių kalbos. Naujų centrų veiklą būtų galima inicijuoti valstybėse ar regionuose, kuriuose valstybės nustatytas lituanistikos arba baltistikos studijų plėtros poreikis ir yra bendradarbiauti pasirengusi užsienio mokslo ir studijų institucija, turinti reikiamus akademinius bei administracinius pajėgumus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pabrėžia, jog kartu pradeda veikti ir skaitmeninė platforma Lituanistika Global, kurioje bus pristatomi pasaulyje veikiantys lituanistikos ir baltistikos centrai, jų vykdomos studijos, tyrimai bei bendradarbiavimo galimybės. Visada tikėjome ir tikime, kad meną iš tiesų patirti galima tik įstebint gyvai, sako tarptautinės šiuolaikinio meno mugės AD Vilnius meno vadovė Sonata Baliuckaitė Arlauskienė. Spalio pradžioje jau 17 kartą vyksančioje meno mugėje bus galima gyvai patirti 300 menininkų kūrybą. Į Vilnių jie susirinks net iš 20 šalių, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo spalio 1-4 dienomis vyksanti 17-oji šiuolaikinio meno mugė AD Vilnius 26 šiais metais sujungė Vilniaus, Varšuvos ir Vienos meno scenas. Mugėje bus pristatyta 70 galerijų, tarptautinė projektų zona, skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, ekskursijos, edukacijos, taip pat 3 dienų diskusijų programa AD Vilnius Talks. Į Vilnių atvyks galerijos, menininkai, kuratoriai ir meno pasaulio profesionalai iš Austrijos, Danijos, Estijos, Jungtinės karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rumunijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos ir kitų šalių. Mugės programoje šiemet itin ryškus tarptautinis dialogas. Jis vyks ir tarp 3 Europos sostinių, ir tarp menininkų bei institucijų, tarp kūrėjų ir kolekcininkų, tarp meno ir verslo. Dabar kviečiame pasiklausyti bardo Roko Kašėtos dzūkišką tarme atliekamos dainos Vai tu girala iš jo albumo pavadinto Dzūko delika.

Ir iš kukau raiboj ir gegulai iš kukucio plunksnas tris. Jūs krito man inkrito in akis ir ėmiau trins ir pamatėjau, ko dar nematys. Ant didžiulio kalno stovi dar didesnis čiudnas medis, o to medžio šakos rangus kap gyvatės in visa šalis.

Raudoni buržukai už pakalukų su rėmį rokuojas ir dainuoja cykiai ramiai. Aids šilai. Vaito gerala, gerala žalioji, pilna raibų paukštelių.

Dar liko viena žinia iš sporto pasaulio. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje permainos. Nacionalinės komandos vyriausiojo trenerio pareigas palieka Rimas Kurtinaitis. Be to, traukiasi ir visas rinktinės štabas. Antradienį paskelbė asociacija Lietuvos krepšinis. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Tačiau ne vėliau, nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Rimo Kurtinaičio ateitis rinktinėje buvo sprendžiama ir šią vasarą. Pasibaigus pirmajam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos etapui, treneris buvo įteikęs atsistatydinimo prašymą. Vis dėlto, asociacijos vykdomasis komitetas išreiškė pasitikėjimą strategu ir vienbalsiai pasiūlė jam tęsti darbą. Noriu palinkėti sėkmės mane pakeisiančiam trenerių kolektyvui bei visai Lietuvos rinktiniai. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti savo auklėtiniams, atvykusiems padėti tokiu svarbiu Lietuvos krepšinių momentu. Tariu ačiū visam rinktinės štabui, asistentams bei visiems ir galiams, palaikiusiems rinktinę sudėtingame etape, kalbėjo Rimas Kurtinaitis. Permainos rinktinės trenerių štabe vyksta, keičiantis ir asociacijos Lietuvos krepšinis vadovybei. Rugsėjo 11 dieną apie pasitraukimą iš prezidento pareigų paskelbė Mindaugas Balčiūnas. Prie Lietuvos rinktinės vairo Rimas Kurtinaitis stojo 2024 metų spalį, pakeitęs Kazį Maksvytį. Jo vadovaujama komanda 2025 metų Europos čempionate pasiekė ketvirtfinalį ir galutinėje rikiuotėje užėmė penktąją vietą. Pranešimai. Australijos lietuvių bendruomenės krašto valdybos kreipimasis. Pradedame paramos Ukrainai vajų. Dovanok šilumą. Sušildykime Ukrainą. Tai Lietuvos Respublikos ambasados Australijoje sumanimas, kurį padeda įgyvendinti Australijos lietuvių bendruomenė. Renkame vilnonius drabužius ukrainiečiams – pirštinės, kepurės, šalikus ir kojinės. Prašome visų, galinčių megsti, prisijungti prie šios gražios iniciatyvos. Jei norite prisidėti, tačiau nemokate megsti, nenusiminkite, priimsime ir pirktinius mezginius, svarbu, kad jie būtų vilnoniai. Mezginius galima atvežti į surinkimo punktus vietinėse bendruomenėse iki spalio 16 dienos. Konkrečios vietos bus paskelbtos netrukus. Jei gyvenate toliau nuo bendruomenių, mezginius galite siūsti adresu. PO Box 454, Jindabyne, New South Wales 2627. Surinktus mezginius perdusime ambasadai Kamberoje. Tuomet siunta keliaus į Vilnių, o iš ten į Lietuvos ambasadą Kijeve, kur ir pasieks ukrainiečius prieš pat žiemą. Taip pat priimame ir finansinę paramą, už kurią nupirksime trūkstamų prekių Lietuvoje. Prašome aukas pervesti iki spalio 16 dienos į Australijos lietuvių bendruomenę sąskaitą. Federation of Australian Lithuanian Organizations, BSB 065115, ACC 10522380. Kviečiame visus paremti Ukrainą. 5 už Lietuvą, 5 km bėgimas Adelaidėje. Kviečiame visus bėgti, eiti ar tiesiog prisijungti. Tinka visų amžių ir gebėjimų dalyviams. Susitinkame Park 10 Uni Loop rugsėjo 26-ąją, šeštadienį, 9 valandą. Startas 9:30. Šių metų tema – už jūsų ir mūsų laisvę. Būtina registracija iki rugsėjo 22 dienos 12 valandos paskambinus Peter Hoban 04-31-010-878. Atsiveskite šeimą ir visus draugus. Iki pasimatymo prie starto linijos.
Vilniaus tunto skautai ruošia pavasarinę skautų stovyklą Miško trobelės nuotykis, kuri vyks nuo penktadienio spalio 9 dienos iki sekmadienio spalio 11-osios 37 Spring Gully Road, Piccadilly, SA 5151. Spalio 10 dieną bus svečių diena. Visus kviečiame apsilankyti. Rytoj, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima užkasti kiaušinainio, išgerti puodelį arbatos arba kavos su piragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Taip pat rytoj, sekmadienį, Lietuvių namuose Norwood nuo pusės 2 vyks Pietų Australijos Lietuvių moterų draugijos metinis susirinkimas. Moterų draugija maloniai kviečia nares, narius ir visus prijaučiančius. Pas Reginą iš anksto užsiregistravusiems asmenims prieš susirinkimą nuo 12 valandos bus pietus. Šio ryto laidą įrašė Grigalius Domeika. Atsisveikinimui dar išgirsite bardo Virgio Stakėno nuotaikingą dainą Mergaitės karalaitės iš kompaktinio disko Senelio dainos, kuris įrašytas kartu su vaikų muzikos studija Svirplys. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 valandą ryto per šią 5 IBI radijo stotį.